0: Maroon 5, Christina Aguilera, ασέτα throwback, moves like Jagger, αλδαλό του, Jamie Aware, Combay Breakfast, λούμε και ψερωτώ, ο Σεμπαουνό σου τύλου, τροκοπιστικό του Πατούλη, του Άρλικ, τραφαρή θέλει, γκμπάρ, ελετλίφτου, γελούν αν χωστούν αχιάρι, είναι ο Wayne, Wayne σου γράφει το χωστού αχιάρι, για τη Λόντρα, πιστεύει γελί, στην αχιάρι, λέει, αν δεν γιούν να το νορμάλι, όλοι είναι τλεφ αφνα φαρή, έτσι πατούνα, αφνα μεσάγι, δαλό του, μόνο σαν είσαι μαχοκ Τζοϊντάν, Μνάντ, Έλισιν, Ελί, Πατήτε Ναέκ, Εσμοντάζε.
1: Μπονζου, Τζέιμι Αντρέ. Μπονζου. Πιζικό πλούμα τέμα, τα σιτλίφτ, καλίτ φαλζάρ, φορσε καλόμ 2-3 ο 3-4, κόνα σε ειρήν μπαρμπικιού, ο φως τα φαρίτ κόλλα λί καλήν τζόρ, πιζικό λίλα φαρίτ λικτάρ. Importanti, safe, κόντα μπλόμ τζο πάουτς, κίνη κόλλη τρίβετ, τρίβετ τα καρότσα, τα δάρ, πορτμόνι, mobile, κόλλος, τζο δάλ, μπλίμπιρεκ, Basket cakes, كنت نزمو جو الباسكت البحر ومارنا الباربيكيو وحنا وسالين لي الدار اتفتا شتفتا الكاروتسا دايت الباوتش فينو ومش تالي تلفت التشويفتا اللي تلفنا الباوتش كله كلم بدل السراتورة كارتس البنك ايدي كارت كلش باي ذا واي ذا كان شي جيما قبل اللي سفرنا جفيري لو سفرتي هاي كانت تصير ما جيناش جان البوزيتيفا اللي كان شات سابو تفاوه جو اوفيس كنوت يعملوا ريفير بيش منت ونتسا ووارا شي اربع شهور دان يستاب دان المبرك باوتش ورجا جياني سالين اس حاجة
0: لا ما كنش مش شانس اللي يسرع شا حاجة ما شورتها تكون عدت من الهاسي الكبيرة النت لفايتس ايا مياك سنيورا في دان الكاس بونجو كبيرة 9930897 كومبلو بطولنا كومبلو راي ويرز ماي هاسبند فوق بي دقو سبع ونفس